0: ilaq tu dit sak so ne laman tam ne sili kan tan me dol of samayo chi sa tak tak unikat lut sa ne aptigu
1: chawa ya sak to go kan me kalo ya kan ne ona ya ya